0: Rakastan sun eksää oli tämän aamun ensimmäinen biisi. Kuuntelet siis aamua Sveriges Radio Finskassa, kello on 6:07. Ja nyt minulla on mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Huomenta, Helmi.
1: Huomenta.
0: Helmi, onko sun nimi sellainen, että se lausutaan välillä väärin?
1: No, mä luulen, että Helmi on silti aika helppo niin kuin lausuta myös ruotsiksi.
0: Mm, että ei tule Helmi tai...
1: Ei ole ainakaan vielä tullut.
0: No hyvä. Kerro Helmi aamun uutisista.
1: Uutisissa kerrotaan tänään SVT-uutisten siirto pienemmälle SVT24-kanavalle, joka on herättänyt huolta. Lisäksi uutisissa kerrotaan Naton huippukokouksesta, joka jatkuu tänään Turkissa. Ja kokoukseen osallistuvat muun muassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Mutta lisää näistä aiheista 7:30.
0: Kiitos Helmi. Eli tuossa reilun 20 minuutin kuluttua on sitten uutisten aika. Ja tänään puhutaan siis siitä, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa. Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400. Tuleeko Erkistä Ärkkiä vai Sarista Sarri? Kerro meille. Tähän väliin laitetaan Aleksi Ojalaa soimaan.

0: Aleksi Ojala ja en aio täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt siitä, että SVT:n suomenkieliset uutiset siirretään SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle vuoden vaihteessa. Ja nyt kuullaan siitä, miten SVT:n viestintäjohtaja ja ammattiliiton edustaja kommentoivat paljon puhuttanutta siirtoa. Elsa McLean jatkaa.
1: SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia.
2: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen. Anderson sanoo, ettei heidän puolensa olla käännytty tapaukseen liittyen.
2: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
1: SVT-uutisten siirron taustalla on SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa, sanoo SVT:n viestintäjohtaja Naija Nielsen. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Nielsenin mukaan taustalla vaikuttaa SVT:n kanavien laajempi uudistus, mikä johtuu yleisön nopeasta siirtymisestä perinteisestä television katselusta nettikatselun pariin. SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, toteaa Nielsen. Hänen mukaansa kanavan siirto ei vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan ja uusi kanava mahdollistaa lähetykset ilman keskeytyksiä. Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

0: Michael Blöö ja oi oi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello on 16 yli 6. Ja tänään muuten keskiviikkokysymys on se, että miten suomalainen nimesi lausutaan ruotsissa. Ruotsissa, Venla, onko sinulle käynyt jotain tällaisia vääriä nimiä?
1: No on, ei välttämättä niin kuin lausumisessa, mutta on pari kertaa käynyt niin, että on kutsuttu Vendelaksi, joka on sitten, en tiedä onko se ruotsinkielinen versio tästä mun nimestäni vai kuulostaako se vain samalta, mutta se on niin, kuin niin samankuulonen, että kun mä esittelen itseni, niin joku ruotsalainen saattaa kuulla sen Vendelana, eikä Venlana.
0: Totta, ja mulla on vähän sama, että Milla on kuitenkin aika helppo nimi, mutta Millan on sitten se tavallisempi Ruotsissa, että joku Kamilla tai välillä myöskin Pernilla voi olla Millan, mutta en yleensä niin, ne on sitten yleensä Nilla.
1: Näin mä näin mäkin olen kuullut.
0: Mutta myös Nillan, sitä mä oon myöskin kuullut mulle, että ne on se, Nillan, että ei, Milla.
1: Se on vielä enemmän väärin.
0: Se on vielä enemmän väärin. Ja tuonne meidän Facebookiin siinä on tullut paljon vastauksia tästä, että miksi, mitä kaikkia erheitä ja virheitä voi sattua. Päivi kertoo, että nimeni oli Röyvi Cedenäs viinitehtaalla 70-luvulla. Eräs tyttö sai nimekseen Työkakemus ja sisarensa oli Kaara Kittunen. Eräs nuori mies sai nimekseen Vikko Porakka. Meillä oli hauskaa lukiessamme kellokortteja. Kenenkään nimeä ei osattu kirjoittaa oikein, puhumattakaan lausumisesta. Eli Röyvi ja Vikko ja Kaara Kittunen olivat siellä sitten töissä viinitehtaalla. Aivan upeita nimiä. Ja muuten, jos haluat olla mukana lähetyksessä, niin laitapa muuten viestiä ja se tehdään näin.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Juuri niin, sinne vain viestiä. Ja kysymys Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista nousee esiin tasaisin väliajoin. Viimeisimpänä siitä on kirjoitettu Nya Wermlands-Tidningenissä kesäkuun lopulla. Kysyimme, mitä muun muassa Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja ajattelee asiasta. Elsa McLean jatkaa.
3: Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Näin lukee Nya Wermlands-Tidningenin pääkirjoituksen otsikossa. Kirjoituksessa todetaan, että Gotlanti on tärkeä Itämeren turvallisuuden kannalta, mutta Ahvenanmaa on vähintään yhtä tärkeä.
4: Det har ju varit lite nu och då som det kommer något blänkare i media och så där, men för tillfället så är det nu ingen större diskussion kring saken, utan det är som det är idag och ingen driver nu på några ändringar i det.
3: Näin sanoo Jonas Back, Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja. Backin mielestä nykyään suhtaudutaan liian rajoittuneesti siihen, mitä Ahvenanmaan demilitarisoinnin puitteissa saa ja ei saa tehdä. Hän ehdottaa sopimuksen uutta tulkintaa.
4: Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs liksom för liksom en annan verklighet och nu ser det ut annorlunda idag.
3: Vuonna 1921 allekirjoitettu Ahvenanmaan sopimus tarkoittaa, että saarilla on pysyvä demilitarisoitu ja puolueeton asema, mutta Suomella on oikeus puolustaa saaria ja niiden puolueettomuutta hyökkäyksen sattuessa. Susan Simulin on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman Ahvenanmaan rauhaninstituutin johtaja.
5: Statsledningen i Finland har ju liksom kommit fram till att och tillsammans med NATO i diskussionerna att Ålands status som demilitariserat och neutraliserat ligger kvar som den har gjort.
3: Jonas Backin mukaan ahvenanmaalaiset eivät ole peloissaan, mutta hän uskoo ihmisten olevan kuitenkin realistisia.
4: Så inte är det någon som är rädd, men att då är man ju liksom klarvaken i vad som pågår i Ukraina och liksom inte kan man ju säga att det som hände i Butcha och Mariupol att det aldrig skulle kunna hända här. Att så nyktrat är nog folk liksom att man förstår att det kan gå på skit också i de här delarna av världen.
3: Pamela Taivassalo ja Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä aiheesta muuten kuullaan sitten lisää tuossa 6:30 jälkeen, eli pysypä kuulolla.

0: Tila ja Malla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt muuten taitaa olla jo tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Piir Pauke teki yhtyeen alkuaikoina 70-luvulla kansanmusiikkia uudella tavalla. Kansanmusiikkia, joka ehkä kuulosti enemmän progelta tai jatsilta ja jossa vanhat sävelmät soivat vaikkapa sähkökitaralla. Piir Paukeessa on vuosien saatossa soittanut kymmeniä koti- ja ulkomaisia muusikoita ja sen ainoa alkuperäisjäsen on jo pitkään ollut yhtyeen johtohahmona tunnettu Sakari Kukko. Ja Sakarilla on muuten tänään syntymäpäivät 73 vuotta mittarissa. Mutta nyt kelataan aikajanaa taaksepäin tuonne vuoteen 1975 ja kuunnellaan alun perin kantereelle sävelletty ja soitettu kansanlaulu Piir Paukeen versiona.

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
1: Budesport in radio muhto programmi kosmi bessa kulla arsimal tolin kullon sami radios ja otna arsis kulla ko biette per blind vera i baftis skuterin joulomanus ofcin blotjuri kaftilo ofcis ja sotoji jolki ja sattai vuoriti njälje jantora otalko kaunoi. Sokoi pirikii heikkainis ja naa muistella piette ja toimma hetsille jon äling utsi.
2: Kun se jää till se, det är tillräckligt.
3: Så lär jag nu.
2: Är det bra?
3: Det är bra så.
2: Fint. Vill du ha ut den där soppan eller
3: så? Det är bra, det är bra. Jag vill inte ha.
2: Det är bra, det är bra.
3: Nej.
4: Tät kohtee soppa i huolelle per blind, torpunjero pojusapmelas. Tässä vielä uuma ja lasareitan, tuaktari suihtun. Pietti Pirki Heikkanis surkis taapahusajara, kun mahto ollossa heilen vuodetankin. Karra Talkinson vui pauhtiapatsil, toi julkis ja sattai vuodetia njäljä jantura kuoltutuottaris tjelkasiste, oltulko vehkiet kaunesu. Su kolmo ratnain, kuhtorantin, Anders Omman, Per Israel Pavvalis ja Lasse Gunnaris ilinkäälehki. Kolmolo timmo siis otetaan karra tälkisistä kähtsäli hollet telefonkehtsäi. Ja taas manjil vuoretiet ja tuaivu tahte olma ja inle heikkas. Odna saamiputtas kulla piette ja Lasse Gunnar muisteluset. Studios taas Jon E. Utsi. Älkiet piettiin. Komannolin sukuasien uuma ja lasareiten sovellai unna lanjajis, masleji hirmahollua blummat, johke lakan raasiat. Ja supirra, kisse, systerat, piepmoikuin ja tälkkasikuin. Tässä olen vellante vahkua ja faamuille jälkän vaspohtia ruoktut. Ja täällä komannin toppe, se oli juurvuodjun vuostas alma piepmoa njälmai.
3: Joo, olen vuostas kerta piepmoa purrupeissa, alma lähti.
4: Ne kohta maistui.
3: Tahto olla jälkkiä spiippumiehtä kanssa.
4: Jos mä olin tuppe alkkurajan alke.
3: No joo.
4: Tää ollessa tää tuota pahussa. Tien leitti mankai vahkui johken.
3: Lämmin jahkalla vahkua meillä. Kolmo vahkua, mikä lämmin jahkaan. Tällä paljon kuin maanu, millä lämmin jahkaan varakka. Joo, maanu, millä kuin varakka tähpä voi. Tää uudekka.
4: Ne leitti luksojohtia.
3: Lähem juk luksojohtia pohtikun.
4: Ti het nämä leitti oikein opu vasti, kun nu.
3: Lähem vuotta tavalla vasta seitsemätli. Kurssuja tehtää helsti. Ne olla vasta seitsemän täällä, ehkä tällä vasta jo keitnä vasti.
4: Ne kohta ei just tee päin vielä, se ei tuorasta.
3: Tasi. Ei sinne tuorasta tätä tehtäkästi. Ulkemmikoi. Koijärta nämä kun me vurkki. No, kun minä tarkoit uukkuja vurkki. Meillä jätäkää täällä ehkä se. Kyllä monien pekka ja muu vähän muu. No, me juttimme, kun vuodet kehtä puhuttiin. Tämä millä meillä on pitää nulla lohku. Vähän nulla lohku. Tämä voi olla kehtä kutsu. Minä puhutaan jäkki, kun minä arvein, minä pahdutin sitä kalli tehtävästä täälläkin. No puhutaan ehkä porkkua nuo.
4: Ei sillä niin kuin äsken juurtua teiriä päästä, että koija ei vuoriti virtua.
3: Jaa, minkä kaikkea voi kehtää, kun kehtää se, joka yhvillä välillä on täällä, minkä kaikkea ei juurtua tehty. Tehdä miehtä penkkaa, minkä vuorkeen koija. Ja voisi sitten täällä, jos juurtua koijaa, olisi kaikkea. Kain voi se tuo lullalla, tuo vuokaa koijaa johonkin lullalla. No ja karkkaa porukoo puoli ja suohnu suohkassa teho aina ne. Ei meikkikin. Tämä on mitä tapsen suojelmaa, kun en ole laite vääntsiä kähtä kohta lemmin, koska ei viitin ne johtia vaan vääntsiä kähtä. No ja koko ajan tämä on muu uutta nouttavuus. No ja ehkä minusta kuuluttaakin minun tuon mieluosatte. No minä olen promessa. Kun he eivät vaeltaan promussissa tässä kuuttisessa. Ja njuttaa vaan ajamus kuhtrumon arvotas. Storaa kerkin eikä mun muista. Vintryyttävä täällä kaipulilla juos. Ja mua viirryn toppis kuhtrumonien arvohti mun muista nuuka kuhtali. Ja kielähkää manien ja.
5: Tuo pissu skuutterin alta?
3: No pissu maanhattu. Ja kun kerkin eikä puuri.
5: Jaha.
3: Ja mun kirjoitti niitä, vaan kanssa Tuuro kirjoitti niitä, niin se sitten mun klämmäräs kukki kelkka, eli kerkkiä kanssa. Sehän on jovva vielä, kun Tuuro on jovva kerkki kallu. Mä luin naasti ja kei.
5: No men huvko?
3: No mun muuten mua muistelee, kun men huvko. No aina mä koin naasti ja kei. Näs kun kelahka, niin mun päästä on tästä, näs kukki kelahka. Ja tehtiin laittakaa sälkkis, muistakaa vakkille lukulijalle. Mä olin, että otan ennen juokruhtoa vankkaan ja olen juokruhtanut kohta unuasta jollekin. Unuasta jollekin, kun saattu kuulit peikkiä. No, mä vaan nippin suopsin uvrollan raikkiin upeissa, kun se on niira. Oho, eli kaska jollekin. No, ei ole niin, että saataisiin. Tästä kun puhutti jurut on kuullut mun tehtävä, täältä täälläkin ja jollekin ja kaskoja kei. Mä vinkin huijikin, mä näin vähän musi, että ne on pohtaanpa jäkki. Tämä nyt pahuttaisi jollekin. Joo.
5: Ja sitten kuului rinken? Tällä...
3: No joo, rinken, mutta jollekin kaskoon asti vielä, että vähän tehdään vaivi jurkkista, jos tehdään koko päivän, niin kuin pahuttaisikin. Vaivas jurkkista. No mun juttu on vielä, että mun rinkki kähti, että emmerkeihin. Rinkki, että mä vuosittain kerran, no hiihtui ruukua vastaan ja no hiihtui kulliin. Ja meidän memo tatsin. Ja mun loukkuu antaa ruukua ja rinkki ryppäin kong teille. No mun rinkki, että on vasta ruukua tohkoja, että fjällä rinkki. Tää lähti ja pui minne mun saakin, että tää onko fattu vähän porppu, hodti memo. Kos mulla oli niin väriä kohleen. Ja mulla kun laittaa ringin kolmais vielä. Lohka laittaa jo ringin kolmais, mutta vielä älkä suhtia kolmaa. Tätä kun nappaa, ketä kuppi vaan, että kolto tehty.
5: Joo. Ihto peissaan saatte tein kun saakastit?
3: Ei muu saa saakastit, no kohti kun peissas.
5: No kerkeekö jilke kosleet?
3: Kun moin ja väärä jilke sun kosleet, niin väärä juo kosleet. Ja ei vielä arvo, kun minun rinki. Minä ehkä tuon minun rähtänä rinki. En minä, kun minä patsistu.
5: Yeah.
3: Minä arvin, että en minä ei fynkeerkaan. Se on minun iä. Minä hankin, minä kestän mannin ruokutu rinki. Minä en jaksa, kun hieman annan tinnassa.
5: Täällä me ei patterille jo nokku.
3: Minä arvin patterin, mutta mies, niin se on jo arvin kerkinjäikin. Kun viiriltä suusaa, niin se on nurta sen kerkinjäikin, eikä lohke. Tämä patterkasetta.
5: Joo.
3: Ja sattun tuku klappi ei fynkäyrä. Mä luuman paahtin tasokutu. Mä vaeltan mun sousta, mutta mun kelahkaa lahkuin. Ja lauhkas lahkuin. No minun vuosittain minun muuta ehkä mun vaeltan. Lauh, sous ehkä ja lauhku. Se kuupta se on kurri. Ja suutin niitä sous ehkä, siis se nuppii julkki.
5: Yeah.
3: Toinen paasto suutin, niin ne ei mahtaa suutin sous ehkä.
5: Ja kalmuihtelussa?
3: No kalmuihtelussa tehtävä, kun pitää ei klartta.
1: Joo, ja asi toimii jonnallin utsi. Ja sälmärainenle väljen ja juhpan tai osi. Me hyvin veissä kullahtan kesi. Ja mä olen Merette Kuhmanen.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotsosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotsosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan, tervetuloa jälleen Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksen kyytiin. Kello on pärähtänyt 13 ja se tietää sitä, että yhteistä iltapäivälähetystä sitä on tarjolla jälleen tässä tuutissa aina 5:10 asti. Ja täällä Tukholman radiotalon Studio 59 pytinkiä pystyssä pitää tänään Niilo Turunen. Oikein kiva, kun olet jälleen seurassamme. Tätä iltapäivää siis luvassa aina 5:10 asti, ja tässä iltapäivässä jälleen luvassa tuhtikattaus ajankohtaista asiaa Ruotsista, Suomesta sekä maailmalta, ja tietenkin paljon hyvää musiikkia mahtuu myöskin näihin yhteisiin tunteihimme. Poimintana tästä iltapäivästä muun muassa, että vielä tällä tunnilla tutustutaan Eino Leinon päivään. Virallisestihan sitä vietettiin 6. päivä heinäkuuta eli tuossa maanantaina, mutta täällä Tukholmassa Eino Leinoa juhlistetaan tulevana viikonloppuna. Meidän aamujuontajamme Vilma Peltomäki tietää kertoa aiheesta enemmän. Kuullaan tästä aivan hetken kuluttua lisää. Käydään myöskin tässä lähetyksessä Ahvenanmaalla, nimittäin Ahvenanmaan militarisointi on jälleen herättänyt keskustelua. Kuullaan tästä lähetyksen aikana tarkemmin. Tervetuloa mukaan ja matkaan! Laitetaan iltapäivä käyntiin musiikilla. Tämän iltapäivän musiikillisen Annin käynnistää Annika Pudas kappaleen nimeltään Uusi. Oikein hyvää iltapäivää.

0: mä oon uusi.
1: Sveriges Radio Finskan tämän keskiviikko-iltapäivän lähetyksen käynnisti siinä Annika Pudas-niminen artisti. Kappale on nimeltään Uusi. Niilo Turunen täällä siis tänään iltapäivä seurannasi aina 10 yli 5 asti. Ja toki tässä iltapäivässä kuullaan hyvän musiikin ja runsaiden juttujen lisäksi myöskin ajankohtaisia uutisia sekä suomeksi että ruotsiksi. Suomenkielisestä uutistarjonnasta vastaa tänään Meini Rantala, joka saapui juuri studioon parahiksi tästä. Eli eiköhän me oteta tähän kohtaan tuoreimmat uutisotsikot. Hyvää iltapäivää, Meini.
2: Hyvää iltapäivää, Niilo, ja anteeksi, että odotutin sinua hetken.
1: Tarpeeksi lähellä, ei mitään. Mitäpä uutisissa?
2: No, öljyn ja kaasun hinnat lähtivät tänään nousuun ja pörssit laskuun sen seurauksena, että Iranin ja Yhdysvaltain välinen alustava aselepo vaikuttaa rauenneen. Eilenhän Yhdysvallat asetti uudelleen voimaan öljypakotteet Irania vastaan Iranin hyökättyä 3 säiliöalukseen Hormuzin salmella. Ja nyt yöllä Yhdysvallat on iskenyt iranilaiskohteisiin ja Iran on vastannut iskemällä naapurimaihin. Kerromme uutisissa myöskin, että SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia. Näin sanoo Journalistiliiton edustaja.
1: Kiitoksia, Meiniä. Uutisia suomeksi seuraavan kerran tarjolla 14:00. Jatketaan seuraavaksi iltapäivää musiikilla. Tässä Anssi Kela. 1972. Hyvää iltapäivää.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa.
1: Nimipäivät tänään.
2: 8. päivä heinäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Turo, turkka.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Tuur, tuure, tuurd, tuura.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Shell.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Nunna.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Prokko, okko.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.
3: Oikein lämpimät nimipäiväonnittelut myöskin täältä studiosta. Tuossa edellä kuultiin Anssi Kelan 1972 nimellä otsikoitu kappale. Tähän kohtaan ehkä on hyvä muistuttaa, että miten sinäkin voit osallistua tähän lähetykseen. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kyllä vaan, toimituksemme puhelinvastaaja ja sähköposti palvelevat koko tämän lähetyksen ajan ja minä täällä studiossa kuuntelen. Ei muuta kuin ottamaan yhteyttä. Otetaan tähän kohtaan Michael Blur soimaan. Tämä on 2 viikon jälkeen.

0: Kuuntelet Sven Shadow Finskan iltapäivää. Iltapäivän levylautasella siinä kahden viikon jälkeen niminen kappale ja Michael Blur esiintyi. Michael Blurhän vieraili täällä meillä Finskallakin runsas kuukausi takaperin. Isma Varosen vieraana. Tuosta vierailusta löydät tallenteen Sven Shadow Finskan nettisivuilta. Kuullaan seuraavaksi hieman enemmän suomalaisesta runoilija Eino Leinosta. Virallisestihan Eino Leinon päivää vietetään 6. päivä heinäkuuta, eli juhlapäivä on ollut Suomessa tuossa maanantaina, mutta sitä vietetään myös tulevana viikonloppuna täällä Tukholmassa. Meidän aamujontajamme Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Viikon maanantaina 6. päivä heinäkuuta vietettiin virallisesti suomalaisen runoilija Eino Leinon päivää. Tämä päivä tunnetaan myös runouden ja suven päivänä ja tätä juhlaa ollaan vietetty vuodesta 1992 alkaen Suomessa. Runoilija Eino Leino eli vuosina 1878 vuoteen 1926. Hän työskenteli myös lehdistössä ja oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja. Ja nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholman Södermalmilla juhlitaan myös Eino Leinon päivää ja siitä meille kertoo enemmän Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskender. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Charlotta.
2: Kiitos.
1: No kerro, että miten Tukholman kalevalaiset viettävät Eino Leinon päivää nyt tänä vuonna?
2: No Tukholman kalevalaiset on viettänyt tätä Eino Leinon päivää jo monena vuonna peräkkäin ja siitä on tullut meille sellainen perinne. Ja me ollaan pidetty tämä Eino Leinon päivän ohjelma aika sellaisena samanlaisena vuodesta toiseen, että ihmiset tietää, että mihin on tulossa. Että siitä on muodostunut meille tällainen kesäjuhla, suomalainen kesäjuhla, mikä on täällä Tukholmas Södermalmilla, tämmöisessä kaupunkiympäristössä, puistossa. Että siitä on tullut sellainen juhla, että voi kokea vähän olevansa kuin suomalaisella maaseudulla jossain juhlissa, mutta kuitenkin täällä Tukholmassa, missä me asutaan. Ja meillä on ohjelmassa, meillä on tietenkin aina tarjoilut mukaan, että meillä on tärkeää, että on sekä suolasta ja makeaa tarjottavaa ja on kahvit ja on yleensä kakkua ja tällaista. Ja sitten meillä on runon lausuntaa. Nyt kuullaan toki Eino Leinon runoja, mutta myös jokunen kalevalainen runo, koska sitten taas tällä meidän kattojärjestöllä, joka on Kalevalaisten naisten liitto, niin silloin tämä runolaulun teemavuosi nyt 2026, niin sitä me tullaan myös yhdistää tähän Eino Leinon päivän ohjelmaan. Ja sitten meillä on oma kanteleryhmä, jonka soittoa me kuullaan täällä ja on yhteislaulua ja sitten on myös tämmöisiä vähän pelejä, eli me ajateltiin vetää tällainen häistä tuttu juhlabingo, että kaikki osallistujat saa sitten ruksia kaikkia tapahtumia, mitä näkee täällä tapahtumassa. Ja sitten lopuksi myös esitellään kansallispukuja, mitä meillä on päällä ja kerrotaan niistä.
1: Mielenkiintoisen kuulosta. Ja mä ajattelin myös kysyä, että mitä niin kuin Eino Leinon päivällä halutaan juhlistaa?
2: No sehän on niin kuin sekä päivä Eino Leinolle, mutta myös runolle ja suvelle. Ja me ajatellaan Tukholman kalevalaisissa, että just tuonne heinäkuulle on kiva saada joku semmoinen meidän oma päivä, mikä on Suomessakin ihan oikea juhlapäivä ja taitaa olla myös liputuspäivä, jos mä nyt oikein muistan. Niin on kiva saada heinäkuullekin jotain niin kuin suomalaista tekemistä meitä lähellä.
1: No kelle tämä tilaisuus on suunnattu? Pitääkö olla niin kuin runouden harrastaja vai ihan kelle vaan?
2: Ei missään nimessä tarvitse olla, että mä uskon, että meistä todella harva on runouden harrastaja. Että moni, mikä on mukana meidän toiminnassa, tässä Tukholman kalevalaiset yhdistyksen toiminnassa, niin on mukana, koska haluaa olla mukana toiminnassa, jos voi niin kuin pitää yllä suomalaisia juuria ja tutustua vaikka johonkin, voi olla uuteen suomalaiseen kirjallisuuteen tai kansanperinteeseen ja joku on kiinnostunut just runoudesta ja joku toinen toisesta. Et tosi semmoinen seikalainen porukka me ollaan ja senkin takia me ollaan nyt tänä vuonna päätetty pitää tämä Eino Leinon juhla avoimena ihan kaikille. Ei tarvitse olla jäsen myöskään jos tulee mukaan. Ja lapset on myös tervetulleita.
1: No monelta ja missä sitten tarkalleen juhlitte tulevana sunnuntaina 12. päivä heinäkuuta?
2: Me juhlitaan Södermalmilla. Siellä on sellainen suomalainen ortodoksinen kirkko. Ja se ei ole siis tapahtuma siellä kirkossa tai mitenkään hengellinen tapahtuma, mutta siinä kirkon edessä on tosi hyvä puisto, mihin me saadaan penkit ja aurinkovarjot. On ilmeisesti aika aurinkoinen päivä. Ja siinä puistossa me juhlitaan. Ja jos nyt sade sattuisi, niin me päästään kyllä sisään. Eli kello 14 tämän viikon sunnuntaina tämän suomalaisen ortodoksikirkon edustalla puistossa. Meillä on maksu 70 kruunua. Ja me toivotaan, että ilmoittauduttaisiin viimeistään nyt tänä keskiviikkona. Että jos nyt ei ehdi, niin torstainakin vielä ehtii mukaan.
0: Jatketaan Charlotte Iskenderin haastattelulla lähetyksessä hetken päästä. Laitetaan kuitenkin tässä kohtaa musiikkia soimaan. Tässä Kisuja. Ihan hyvää iltapäivää.
3: Sveriges Radio Finska. Live och poddar. Både på finska och svenska.

0: Spencer Finskan iltapäivälähetyksessä meille esiintyy siinä Kisu kappaleen nimeltään Ihana. Jatketaan vielä haastattelua Charlotte Iskenderin kanssa. Jutellaan siis runoilija Eino Leinosta ja siitä, että Eino Leinon päivää juhlitaan tulevana sunnuntaina täällä Tukholmassa, vaikka tosiaan virallinen Leinon päivä oli tuossa maanantaina. Vilma Peltomäki pyysi Iskenderiä kertomaan enemmän Eino Leinosta ja siitä, että miksi Leino on edelleen tärkeä näin 100 vuotta hänen poismenonsa jälkeenkin. Kuunnellaan.
1: Eino Leinohan on varmasti yksi Suomen tunnetuimpia kirjailijoita ja runoilijoita ja teki paljon muuta ja käänsi useista kielistä, muistaakseni Ranskasta ja Italiasta. Ja ollut sellainen sen ajan todellinen kulttuurivaikuttaja, mutta mä luulen, että hän on tärkeä yhä sen vuoksi, että jos joltain suomalaiselta kysyy, että mainitse joku suomalainen runo, niin moni vastaa varmasti, runoilija, moni vastaa just varmasti Eino Leinon. Että hän on kuitenkin sen verran iso nimi, että mä uskon, että suomalaiset tai ruotsin suomalaiset lapset myös saattaa tuntea hänet. Ja jos kysyy, että no, osaako mainita jonkun hänen runonsa, niin mä luulen, että suurin osa suomalaisista tuntee just hänen Nocturnen esimerkiksi.
2: Mä myös just kysyis, että tuleeko sulle mieleen jokin niin kuin Eino Leinon runo, joka puhuttelee niin kuin vaikka vielä tämän päivän ihmisiä?
1: Juu, mä uskon, että se on tämä Nocturne ja siitähän on tämä laulettu versio myös olemassa. Mä en itse asiassa tiedä, kuka siihen on tehnyt tämän melodian. Vesa-Matti Loirihan on sitä myös laulanut.
2: Miten sä koet, että voiko niin kuin runous tuoda ihmisiä yhteen nykyajassa?
1: Voi. Että se on niin helppo löytää runoista yhtymä kohti ihan tähän meidän nykyajan moderniin elämäntyyliin. Että

0: tarinan tai jonkun muistelman. Voi liittyä mihin vaan runoihin tai Eino Leinoon tai joku kesämuisto. Niin tervetuloa. Et me halutaan, että meidän tapahtumissa on aina sellainen niin kuin yhdessä tekemisen meininki, ettei ole sellainen, että joku puhuu edessä ja muut hiljaa istuu rivissä ja kuuntelee.
1: No mitä niin kuin suomalaisen kulttuurinen vaikka niin kuin vaaliminen Ruotsissa merkitsee sulle henkilökohtaisesti?
0: Mä luulen, että se on niin kuin entistä tärkeämpää, kun asuu Ruotsissa, että pitää kiinni niistä suomalaisista perinteistä ja että on semmoinen yhteys sinne Suomeen niiden kautta.
1: Tässä tapahtumassa kannustetaan myös tuulettamaan kansallispukua, niin onko tämä ollut niinku teillä nyt jokavuotinen perinne vai onko tämä ihan uusi juttu, että myös kansallispuvut näkyvät tapahtumassa?
0: Tämä on ollut ihan jokavuotinen perinne ja vähän sattumalta, että moni mikä on yhdistyksessä mukana, niin on myös kansallispuvun omistaja. Että monelle on sillä tavalla nämä suomalaiset juuret tärkeitä, että on halunnut hankkia kansallispuvun. Mutta nyt sitten tänä vuonna mä mietin, että nyt voidaan vielä lisää korostaa tätä, että jos täällä Tukholman seudulla tai muuallakin Ruotsissa tai kuka vaan kun liikkuu Tukholmassa on joku, kenellä on suomalainen kansallispuku ja haluaisi laittaa sen päälle. Ja tuntuu nyt vähän ehkä hölmöltä mennä nytkin kaupungin yksin pyöriin sen kansallispuvun kanssa. Nyt me voidaan kokoontua tänne tähän tapahtumaan ja kertoa vähän siitä kansallispuvusta, mikä on päällä. Että miksi on valinnut just sen kansallispuvun, kun ihmisillä on kuitenkin niin erilaisia syitä, miksi ne on päätynyt hankkimaan just sen kansallispuvun, että joku on voinut hankkia, koska on isän tai äidin suku siltä seudulta, se on tosi yleinen syy, mutta joku on hankkinut vaan sen perusteella, että tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ompeluprojekti, tai että tämä on ollut vähän helpompi ongelma, että ommella, että tähän mä oon pystynyt. Tai sitten joku on valinnut vaan sen, mikä on yksinkertaisesti kaunein, että on niin monenlaisia syitä, niin niistä me ajateltiin, että voidaan vähän kertoa sitten tuolla tapahtumasta. Että
1: onko sulla itsellä kansallispukua?
0: Mulla on itsellä kansallispuku, jonka mä oon hankkinut ihan pari kuukautta sitten, mutta se on ollut mun semmoinen pitkäaikainen haave. Ja Ruotsista käsin on ollut vähän vaikea ostaa suomalaista kansallispukua, että tarjonta on vähän suppeaa. Ja jos jostain löytää välillä suomalaisen kansallispuvun, niin sitten se koko välttämättä ei olekaan se oikea. Et mä yhdellä Suomen reissulla tuossa keväällä onnistuin bongaamaan just sellaisen, kun mä halusin, ja se oli vielä oikein kokonaan.
1: No mitä se kansallispuku niin kuin symboloi tai merkitsee sulle?
0: No se symboloi sitä, niitä omia juuria ja ehkä semmoista ylpeyttä myös niistä omista juurista. Että sekin, että haluaa laittaa suomalaisen kansallispuvun päälle, niin on ylpeästi suomalainen niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Että minä laitin esimerkiksi juhannusjuhlissa täällä Ruotsissa sen suomalaisen kansallispuvun päälle ja Se tuntui hienolta.
1: No, mutta millaisen tunnelman sä toivot sitten osallistujien vievän mukanaan kotiin, kun sunnuntain tapahtumasta päästään kotia päin?
0: Mä toivon, että siitä saat sellaista uutta energiaa ja sellaista iloa yhteenkuuluvuuden tunnetta, että hei, että meitä Ruotsin suomalaisia, Suomesta Ruotsin muuttaneet on täällä aika paljon. Ja toivon, että siellä tapahtumassa ihmiset myös pystyy keskustelemaan kaikenlaista omasta elämästään, että jää sellaista vähän tyhjää aikaa sinne myös, niin on kiva kuulla muiden elämän tarinoita ja ehkä niitä voisit pohtia sitten jälkeenpäin kotimatkalla, että miten erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tänne on moni Ruotsiin päätynyt.
1: Kiitos paljon Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskener, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitos.
2: Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskender ja siinä siis haastatteli Vilma Peltomäki ja tosiaan tulevana sunnuntaina täällä Tukholmassa juhlistetaan Eino Leinoa, vaikka tosiaan se virallinen juhlapäivä oli tuossa 6. päivä eli tämän viikon maanantaina tuolla Suomessa. Jatketaan iltapäivää seuraavaksi musiikilla. 13.32 kellossa kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää ja Tukholman radiotalossa studiossa 59 sinulle iltapäivä seuraa pitää tänään Niilo Turunen. Kiva, kun oot kyydissä. Tässä Isaac Eliot yhdessä Areksen kanssa. Kappale on nimeltään

0: eilisestä siinä lauloja Aisa Keliot yhdessä Areksen kanssa. Puhelinvastaajaan tuli viestiä. Kuunnellaan.
1: No hei, tässä oli Vinska Iltapäivän lähetys keskiviikko 8. päivää heinäkuuta 26. Huomenna on minun syntymäpäivä 71 vuotta. On jo rabut ostettu valmiiksi, apu voi leipiä ja kaljat puuttuu vielä ja torttakin on ostettu. Princess Torta. Ja siellä on yhteydessä Rauni. No niin, heippa rallaa kotikomodalla näin Raunisöiden terjestä.
0: Kiitos Rauni viestistä ja eiköhän laiteta täältä kuule oikein fanfaari tulille. Siitä ei muuta kuin onneksi olkoon ja kiitos paljon viestistä. Iltapäivä jatkuu nyt kotimaisella suomalaisella klassikolla. Tässä Virve Rostia, kun Chicago kuoli. Oikein hyvää iltapäivää toivottelee Niilo Turunen täältä Sveriges Radio Finskan. Pikkuhiljaa aurinkoisesta Tukholman studiosta. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
3: Jepariksi vain. Isä paikan sai Chicago. Tulimme rapakontaa. Aikaan pahimpaan.

0: Special Finskan iltapäivää kuuntelette. Iltapäivän isäntänä Niila Turunen Tukholman Studio 59 aina 10-5 asti. Siinä kuultiin todellinen Suomi-iskelmän klassikko, yksi niistä, Virve Rostia, kun Chicago kuoli. Törmäsinkin Virveen tuossa muutama kuukausi sitten yllättäen Suomen laivalla. Hän on tässä viime vuodet esiintynyt yhdessä Freemanin ja Menneisyyden vangit -orkesterin kanssa. Olisikin kiva saada Virve tänne Finskallekin vieraaksi joku päivä, mutta ehkä jossain vaiheessa. Who knows?
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vaan, sinäkin voit osallistua tähän lähetyksen tekemiseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan tuohon edellä mainittuun numeroon 08 784 2400, tai jos kirjoittaminen tuntuu enemmän omalta, niin sekin toki käy sähköpostitse. finska@sverigesradio.se on osoite siellä, jolla meikäläisen tässä lähetyksen aikana tavoitat. Jatketaan iltapäivää seuraavaksi musiikilla. Päästetään nimittäin Olli Hartonen ääneen. Tässä kappale nimeltään 24 tuntia. Ei muuta kuin hyvää iltapäivää.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
3: Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Olli Hartonen. Uutta suomalaista musiikkia, 24 tuntia oli tämän kappaleen nimi. Studion kellossa 13.44, merkkiset lukemat, ja Niilo Turunen täällä sinulle huhuilee. Finskan iltapäivää mennään siis 10:50 asti, ja iltapäivämme etenee nyt sellaisilla askelmerkeillä, että tässä hengaillaan vielä tuonne kello 14 asti. Kello 2 kuullaan sitten iltapäivän ensimmäiset suomenkieliset uutiset. Niitä meille tarjoilee Meini Rantala, ja 2 jälkeen lähdetäänkin käymään Ahvenanmaalla, nimittäin muuttunut maailman tilanne on johtanut siihen, että keskustelu Ahvenanmaan militarisoinnista on jälleen voimistunut osaltaan. Kuullaan tästä siis kello 14 uutisten jälkeen, mutta ennen uutisia ehditään kuunnella vielä Vino Pino hyvää musiikkia. Pysyhän matkassa mukana. Kuunnellaan tässä ensimmäiseksi Sannin kappaleen nimeltään Eliniän odote. Hyvää iltapäivää.

0: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Tai suomeksi. Ibland på svenska.
2: Tähän kohtaan iltapäivään äänen Kent ja Dom Andra on kappaleen nimi. Niilo toivottaa hyvää iltapäivää. Kiva, kun olet kyydissä.

0: Finskan iltapäivässä meille esiintyy siinä Kent. Ja Dom Andra oli tämän kappaleen nimi.
1: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.
0: Kohti kello 14 uutisia mennään tässä Frans Harju ja 110%. Otetaan sen jälkeen vielä liekin heittimestä vauhtia.

Kuuntelet Space Shadow Finskan iltapäivää, jossa soi juuri Frans Harjun kappale 110%. Iltapäivästudion kellossa tällä hetkellä lukemat 13.56. Se tietää sanoa sitä, että noin 3,5 minuutin kuluttua kello lyö 14. Ja Meini Rantala saapuu tarjoilemaan iltapäivän ensimmäisen suomenkielisen uutislähetyksen. Ja kello 14 uutisten jälkeen suunnataankin Ahvenanmaalle, niin kuin tuossa jo vähän kerkesin mainostamaan puhetta, nimittäin Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista. Tämä puheenaihe on noussut jälleen saarella keskustelun aiheeksi. Palataan tähän siis heti uutisten jälkeen, mutta haetaan liekin heittimestä vauhtia vielä ennen uutisia.

0: Näinhän se päättyi nimittäin. Suomen tämänvuotinen Euroviisu-edustuskappale Liekin heitin. Kello on 2.
1: Oikein hyvää iltapäivää uutisista. Öljyn ja kaasun hinnat lähtivät tänään nousuun ja pörssit laskuun sen seurauksena, että Iranin ja Yhdysvaltain välinen alustava aselepo on rauennut. Eilen Yhdysvallat asetti uudelleen voimaan öljypakotteet Irania vastaan Iranin hyökättyä 3 säiliöalukseen Hormuzin salmella. Yhdysvallat on yöllä iskenyt iranilaiskohteisiin ja Iran on vastannut iskemällä naapurimaihinsa. Alustavan tulitaukosopimuksen raukeaminen herättää huolta siitä, että meriliikenne Hormuzin salmessa ei palaudu läheskään ennalleen. YK:n merenkulkuviranomaisen mukaan Hormuzin salmessa on jumissa arviolta 6000 merimiestä. Naton pääsihteeri Mark Rutte kommentoi Yhdysvaltain viimeöisiä iskuja Iraniin tarpeellisina ja oikeutettuina. Samalla Naton huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut Natomaita, jotka eivät antaneet Yhdysvaltojen käyttää sotilastukikohtiaan Iranin vastaisissa hyökkäyksissä. Varsinkin Espanjaa Trump pitää huonona Nato-jäsenenä. Hormuzin salmen tilanne lisää myös inflaatiopaineita. Ruotsissa hintojen nousu talttui hieman kesäkuussa. Tämä ilmenee SCB:n alustavasta tilastosta. Yksi syy tähän on ruoan arvonlisäveron lasku. SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia, eikä täten saa ammattiliittoa toimimaan. Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen.
2: Hade det här på något sätt påverkat storleken på OT-sätts redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Hän sanoo kuitenkin olevansa tietoinen siitä, että kanavasiirto on aiheuttanut huolta.
2: Jag är säker på att det finns oro på OT-sätts redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
1: SVT-uutisten siirron taustalla vaikuttaa SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa. Näin kommentoi SVT:n viestintäjohtaja Naija Nielsen kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Hänen mukaansa SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, eikä kanavan siirto vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan. Uusi kanava mahdollistaa viestintäjohtajan mukaan uutislähetykset ilman keskeytyksiä. Toimittaja oli Elsa Macklin. Ja Nya Wermlands-Tidningen käsittelee pääkirjoituksessaan Itämeren turvallisuutta ja keskittyy Ahvenanmaahan otsikolla Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Pääkirjoituksen mukaan vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimus on tullut tiensä päähän eikä vastaa nykyajan tarpeita.
3: Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs för liksom en annan verklighet.
1: Näin sanoo Jonas Back, joka on Ahvenanmaan reserviläiset ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksellä on noin 100 jäsentä. Toimittaja edellä oli Pamela Taivassalo. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Meini Rantala uutisista. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet tällä taajuudella tietysti kello 15.30 eli 3:30. Kuten tuossa uutisissa kuultiin, niin Ahvenanmaan militarisointi on jälleen noussut saarella puheenaiheeksi. Ja tiedättekö mitä? Ruotsin laiva slangissa sanotaan, että kun pysähdytään tai käydään Ahvenanmaalla, että lähdetään käymään kivellä. Niin lähdetäänpä mekin käymään kivellä, mutta kuunnellaan juoksulaulu ennen sitä. Tässä GG Karavan. Hyvää iltapäivää.
2: Check, check, chickity, check, chickity, check yourself. Nimi on Lindgren. Voi kutsua vaikka hurriksi tai manneksi, aivan sama mulle ei pää.

Tehottomat jalat, levottomat jalat, levottomat pelot ovat pahat pelot, omat sanat pelot ovat tehottomat, tahattomat teot, jolloin erottomat ilot ovat tehottomat kehot, ja ne kehottavat vihaan. Ja välinpitämättömyyteen, kun lihavasti jäljelle ja säädistä sylkee, siivotaan seuraus ei syytä.

0: Iltapäivän kierroksia siinä nosti GG Karavan. Tämä oli juoksulaulu. Niin, kuten tänään on Sveriges Finskan lähetyksessä kuultu, niin kysymys Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista nousee esiin tasaisin väliajoin. Ja viimeisimpänä siitä on kirjoitettu Nya Värmlands Tidningissä tässä kesäkuun lopulla. Kysyimme, mitä muun muassa Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja ajattelee tästä asiasta. Elsa Mäklin jatkaa.
1: Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Näin lukee Nya Värmlands Tidningenin pääkirjoituksen otsikossa. Kirjoituksessa todetaan, että Gotlanti on tärkeä Itämeren turvallisuuden kannalta, mutta Ahvenanmaa on vähintään yhtä tärkeä.
2: Det har ju varit lite nu och då som det kommer något blänkare i media och så där, men för tillfället så är det nu ingen större diskussion kring saken, utan det är som det är idag. Ingen driver nu på några ändringar i det.
1: Näin sanoo Jonas Back, Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja. Backin mielestä nykyään suhtaudutaan liian rajoittuneesti siihen, mitä Ahvenanmaan demilitarisoinnin puitteissa saa ja ei saa tehdä. Hän ehdottaa sopimuksen uutta tulkintaa.
2: Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs liksom för liksom en annan verklighet och nu ser det ut annorlunda idag.
1: Vuonna 1921 allekirjoitettu Ahvenanmaan sopimus tarkoittaa, että saarilla on pysyvä demilitarisoitu ja puolueeton asema, mutta Suomella on oikeus puolustaa saaria ja niiden puolueettomuutta hyökkäyksen sattuessa. Susanne Simulin on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman Ahvenanmaan rauhaninstituutin johtaja.
3: Statsledningen i Finland har ju liksom kommit fram till att och tillsammans med NATO i diskussionerna att Ålands status som demilitariserat och neutraliserat ligger kvar som den har gjort.
1: Jonas Backin mukaan ahvenanmaalaiset eivät ole peloissaan, mutta hän uskoo ihmisten olevan kuitenkin realistisia.
2: Då inte det någon som är rädd, men att då är man ju liksom klarvaken i vad som pågår i Ukraina och liksom inte kan man ju säga att det som hände i Butcha och Mariupol att det aldrig skulle kunna hända här. Att så nyktrat är nog folk liksom att man förstår att det kan gå på skit också i de här delarna av världen.
1: Pamela Taivassalo ja Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
0: Kuullaan tästä aiheesta vielä laajemmat haastattelut myöhemmin tässä iltapäivässä. Tätään kohtaan musiikkia. Päästetään Etta ääneen.

0: Näin meille lauloi Etta.
1: Mä oon Karate Liv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä chiki yunda chi.
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen. Ja
6: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate LAO!
0: Sveriges Radio Finskan kotisivulta sekä Sveriges Radio apista löytyy monen monituista lastenohjelmaa kuunneltavaksi. Vahva kuuntelusuositus. Ruusut orkesteri ääneen tässä kohtaa. Dreamer, tämä kappale. Hyvää iltapäivää.
12: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.

0: Special Finskan iltapäivässä siinä Ruusut niminen bändi ja kappale nimeltään Dreamer. Puhelinvastaajaan on jälleen tullut viesti. Kuunnellaan.
1: Hyvää iltapäivää. Ulla-Maija soittaa täältä Veddöstä. Eilen oli ihan kiva kesäpäivä, kun tyttäreni kanssa käytiin tuolla Grisslehamista Ekeröön laivalla. Täältä lähtee, täältä se on lähellä tätä Veddöstä, missä asun. Ja se on ihan semmoinen sopiva pituinen matka, kun se on 2 tuntia sinne ja 2 tuntia takaisin, että siinä kerettiin siellä, tanssahdettiin pikkusen ja sitten syötiin hyvin ja nautittiin siitä ihanan lämpimästä kesäpäivästä tuolla merellä. Että oikein hyvää iltapäivää kaikille.
0: Kiitos Ulla-Maija vaan viestistä ja täytyy sanoa, että et ole kyllä ensimmäinen, joka tuota Grisslehamnin ja Ekerön välistä laivamatkaa suosittelee. Mä oon pitkään tehnyt jo mieli käydä kokeilemassa itse tuo reissu, että miltäköhän näyttää siellä meininki. Joten taidaanpa tästä nyt ryhtyä tuumasta toimeen ja matkaa suunnittelemaan. Kiitos Ulla-Maija viestistä. Tässä vielä kertauksena ohjeet siitä, miten sinäkin voit osallistua tämän lähetyksen tekemiseen. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Jatketaan iltapäivää seuraavaksi kotimaisilla musiikilla. Tässä Pepe Wilberg pääsee ääneen. Olet mulle maailmain on tämän kappaleen nimi.
2: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.
0: Niila Turunen Tukholman studiossa paikalla 10:15 asti. Kiva, kun olet mukana.

0: Näin taipui Bee Gees -orkesterin tunnetuksi tekemä How Deep Is Your Love -kappale suomalaisittain Pepe Wilbergin käsittelyssä 70-luvun loppupuolen hitti tässä kyseessä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Studion kellotaulussa lukemat 14.22 ja Niina Turunen täällä penkkiä lämmittää aina 10:50 asti.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Mennäänkin tunnelmasta ihan toiseen. Tässä nimittäin Apulanta antaa, tai no pyytää ehkä antamaan piiskaa. Anna mulle piiskaa siis tämän kappaleen nimi. Vähän kierroksia nostellaan tässä kohtaa. Pysyään kyydissä.

0: Special Finskan iltapäivää kuuntelet ja Levi Lautasella tässä Suomi Rockin yksi ehdottomia klassikoita Apulanta ja Anna mulle piiskaa.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi. I

0: Special Finskan iltapäivässä siinä Raptorilta. Tuoretta musiikkia, Leikkikalu Jäppinen oli tämän kappaleen nimi. Raptori siis Suomen Hyvinkäältä 1990-luvun alussa ponnistanut hip-hop-rap-yhtye, joka on kohahduttanut koko historiansa ajan enemmän tai vähemmän kyseenalaisilla sanoituksilla. Tässä tosiaan vähän tuoreempaa musiikkia heiltä runsaan kuukauden maailmalla ollut kappale soi tuossa äsken. He ovat uransa aikana tehneet useita comebackkeja lavoille viimeksi tuossa viime kesänä ja tästä päätellen ura jatkuu yhä edelleen täyttä höökiä ja keikkalavoille yleisö löytää tiensä yhä edelleen.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
3: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
2: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
3: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
2: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
0: Lämmin kuuntelusuositus myös Sveriges Radio Finskan palkituille Finska-dokumenteille, jotka löydät osoitteesta sverigesradio.se/finska sekä myöskin sovelluksesta Sveriges Radio. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää Tukholman radiotalon studio 59:ssä Niilo Turunen. Iltapäivä seurannasi 10:50 asti jatkuu tämä lähetys. Kello on nyt 14.38 ja ennen kello 15 IEKKO-uutisia ehditään tässä vielä kuuntelemaan Vinopino suomalaista musiikkia. Tässä myöskin tuoretta helsinkiläismusiikkia. Pilven piirtäjät niminen kokoonpano. Jengi tekee sen virheen. Hyvää iltapäivää.

Sveriges Radio Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä kollektiivi nimeltään Pilven piirtäjät. Tämä oli tuoretta musiikkia otsikolle Jengi tekee sen virheen.

Tänään elämme keskiviikkoa, mikä tietää sanoa sitä, että Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median kanavista löytyy jälleen tuore tämän viikkoinen keskiviikkokysymys, joka kuuluu tällä viikolla näin, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa? Tuleeko esimerkiksi Markosta Markku tai Sarista Sadi? Vai oletko itse ottanut jonkun lempinimen, joka on ehkä vähän helpompi lausua ruotsiksi? Tämä teemahan on kirvoittanut runsaasti keskustelua Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median kanavissa. Muun muassa Esa kirjoittaa meidän Facebookissa näin, että kursseilla kerran piti kirjoittaa lappuun oma etunimi ja pöydälle eteen, niin Ope oppi nopeasti kaikkien osanottajien nimet. Vieressäni istui Erkki. Ope katsoi lappua ja sanoi Älkki. Erkki ei tykännyt. Käänsi lapun ja kirjoitti siihen Erkki. Sen jälkeen homma toimi. Ope kutsui häntä Erkiksi. Ja muun muassa Maria kirjoittaa näin, että tottelen nimeä Maria tai Maria. En jaksa korjata. Toisaalta työkaverini, itsekin maahanmuuttajia, oppivat nimeni niin tehokkaasti, että heille jokainen ruotsalainen Maria on myös Maria. Tai siis Maria on yhtä kuin Maria. Maria, anteeksi. No niin, heti menee kielisolmuun, kun ruvetaan nimistä puhumaan. Joo, kyllä. Mikael kirjoittaa täällä Facebookissa näin, että nimien lausumisesta. Olin töissä Ruotsin laivalla ja aamiaisella oli ruotsalainen pariskunta. Oli uuden vuoden aattoja ja he kyselivät kaikkea, miten vietämme tätä päivää Suomessa. Syömmekö jotain erikoista? Vastasin, että nei. Intentligen, det mest typ... Knack korvar och potatis sallad. Rova kysyi, että är det något speciellt med halunen? Är det något speciellt med halunen? Outo kysymys, mutta näitä tuli joskus ruotsalaiselta. Inte vad jag vet. Du kan få dem frysta så här års. Vastasi siis Mikael ja Rova katsoi mua kuin halpaa makkaraa ja sanoi, että presidenten. Holla hun et tal, Elenogot. Ja halonen siis tässä kyseessä. Näin kirjoittaa Mikael. Mieletön kohtaaminen, mutta näin nämä asiat koetaan, niin kuin vanha sanonta kuuluu. Miten sinun nimesi lausutaan Ruotsissa? Ota ihmeessä osaa keskusteluun joko Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median kanavista. Löydymmehän siis muun muassa Facebookista tai Instagramista. Mutta myös otetaan tähän kohtaan muistutuksena se, että miten voit osallistua tähän lähetykseen myös sosiaalisen median ulkopuolella muilla tavoin. Kuunnellaan. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tätä lähetystä tehdään tällä hetkellä kovinkin pilvisestä Tukholmasta. Ehdin jo hetken aikaa iloita, koska aurinko hetken aikaa pääsi pilkahtamaan tuossa radiotalon horisontissa, mutta taas meni pilveen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin. Tässä kuitenkin tulee nyt seuraavana kappale nimeltään Aurinko, josko nyt manifestoitaisiin tällä sitä aurinkoa vähän tuolta esiin. Tässä Raappana esiintyy. Hyvää iltapäivää.

0: Resado Finskan iltapäivässä. Toivomme aurinkoa esiin tässä Raappanan ja Henrin Kesin avulla kappaleen nimeltään Aurinko. Suoran lähetyksen taika on välillä sellaista, että joskus se mikki saattaa jäädä auki. En tiedä, mutta saatoitte ehkä tuossa äsken kuulla, että toden totta, juontajaa pidetään täällä ruuassa. Studioon on saapunut tuottajamme Marko Säävälä. Hyvää iltapäivää.
1: Joo, hyvä. Mä olin mukana tässä. mutta hei, eikö Suomessa ole aika paljon regiä tällä hetkellä? Niin kuin uutta reggae-biisiä. Paljon enemmän kuin Ruotsissa.
0: Joo, se on muuten totta. Koko ajan tulee uutta.
1: Joo, ja nyt kesällä se on niin kuin se oikea musiikki, jota haluaa kuulla kesällä, niin se on... Täällä on hyvä fiilis täällä studiossa, mutta,
0: eikö?
1: Joo, mutta mä tulin kahvilla ja semmoinen syydeksleipä otin täällä, kun meillä on SR Finskana joka keskiviikko semmoinen fiikka.
0: Kyllä, mutta toimituksen yhteinen fiikka.
1: Joo, mutta tänään ei ole semmoinen niin kuin sokeria. Mä ajattelin, että otetaan semmoinen enemmän niin kuin mellis ja täällä on semmoinen oikein hieno leipä ja siinä on vähän... Lohi ja paprika
0: lohi on hinnoissa.
1: Juusto ja oikein ihanais. Ota vaan.
0: Ihanaa. No niin, ei muuta kuin tästä tuoretta kahvia naamaan. Ja pistetään täältä biisiä soimaan, nimittäin Jukka S. ja aika osuvasti otsikoitu kappale, nimittäin Eläköön amatöörit on tämän kappaleen nimi. Hyvää iltapäivää.

0: Sveriges Radio Finskan iltapäivässä Giant Robot, Helsinki Rock City. Kello on 14.56, se tietää sanoa sitä, että tässä iltapäivässä aivan hetkisen kuluttua, kun kello lyö 15 vuoroon. Iekot uutiset på svenska. Iekotissa lähetys lähtee käyntiin tuoreella uutisella Pohjois-Saksasta, jossa on juuri käynnissä poliisioperaatio liittyen väkivaltakohtaukseen koulussa. Tästä kuullaan aivan kohta uutisissa. Mutta ennen kello 15 Iekotia annetaan vielä esiintymisvuoro PMMP:lle, tässä nimittäin kappale nimeltään Pikkuveli. Tämän jälkeen siis kello 15 ja Iekot iltapäivä jatkuu heti uutisten jälkeen. Pysy kyydissä.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

Sveriges Radio Finskan iltapäivässä siinä esiintyy meille PMMP, pikkuveli. Kello tulee 15, vuoro on Iekot, studiossa Aleksander Ivanovski.

0: NATO lupasi Ankaran huippukokouksessaan 70 miljardia euroa Ukrainalle tänä ja ensi vuonna. Ukraina saa myös Yhdysvalloilta lisenssin rakentaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Tänään päättyvässä Naton huippukokouksessa päätettiin myös, että Ranska osallistuu sotilailla, kalustolla ja asiantuntimuksella Ruotsin ja Suomen Naton taisteluosastoon pohjoisessa. Yksi paikka, johon sotilaat voivat sijoittua, on Norlannin Boden. Toinen vaihtoehto on Pohjois-Suomi. NATO-maiden julkilausumassa Venäjä nimetään Naton pitkäaikaiseksi uhaksi ja siinä todetaan myös, että Iran ei saa koskaan hankkia ydinasetta ja että Hormuzin salmen liikenne on turvattava. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen alustava tulitauko on rauennut sen jälkeen, kun Iran eilen tulitti 3 alusta Hormuzin salmessa. Yhdysvallat iski tämän jälkeen useisiin iranilaiskohteisiin ja Iran vastasi iskemällä naapurimaihinsa. Alustavan tulitaukosopimuksen raukeaminen herättää huolta siitä, että meriliikenne Hormuzin salmessa ei palaudu ennalleen. YK:n merenkulkuviranomaisen mukaan Hormuzin salmessa on jumissa arviolta 6000 merimiestä. Naton pääsihteeri Mark Rutte kommentoi Yhdysvaltain viimeöisiä iskuja Iraniin tarpeellisina ja oikeutettuina. Samalla Naton huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli NATO-maita, jotka eivät antaneet Yhdysvaltojen käyttää sotilastukikohtiaan Iranin vastaisissa hyökkäyksissä. Erityistä kritiikkiä sai Espanja, joka ei ole lisännyt sotilasmenojaan Naton tavoitteiden mukaisesti. Suomalainen halppakauppayhtiö Puuilo avaa ensimmäisen Ruotsin myymälänsä Örebroon kaupunkiin Keski-Ruotsissa. Myymälä on tarkoitus avata ennen vuoden loppua Mariebergin kauppakeskukseen. Puuilolla on noin 60 myymälää Suomessa. Ja Seinäjoella alkaa tänään tangomarkkinat. Vuosittain heinäkuun puolivälissä järjestettävä tangoon keskittyvä musiikkifestivaali. Tangomarkkinat järjestetään nyt Seinäjoella 42. kerran. Ensimmäiset Seinäjoen tangomarkkinat järjestettiin vuonna 1985. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tango kuningas ja tango kuningatar. Tässä olivat uutiset ja seuraavat uutiset kuulet kello 18 ja minä olen Meini Rantala.
1: Kiitos Meini uutisista. Meiniä kuulet vielä illan viimeisessä uutislähetyksessä tosiaan kello 18. Iltapäivän viimeinen puolikas käynnistyi tästä. Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studio 59 vielä rapiat 36 minuuttia paikalla penkilämmityksessä Niilo Turunen iltapäivä seuranasi. Aivan hetken kuluttua jatketaan Tukholman Kalevalaiset seuran puheenjohtaja Charlotta Iskenderin haastattelua, mutta kuunnellaan musiikkia ennen sitä. Tässä nimittäin Ihmepoika-niminen orkesteri ja valvoja on tämän kappaleen nimi.
2: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.
1: Minä olen Niilo Turunen. Oikein hyvää iltapäivää.

0: suomirokkia runsaan 20 vuoden takaa tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä ihmepoikaorkesteria. Tämä kappale oli nimeltään Valvoja. Jatketaan vielä haastattelua Tukholman Kalevalaiset seuran puheenjohtaja Charlotte Iskenderin kanssa. Jutellaan runoilija Eino Leinosta ja siitä, miten Eino Leinon päivää juhlitaan täällä Tukholmassa tulevana sunnuntaina, vaikka siis tosiaan se virallinen Leinon päivä oli tuossa maanantaina tuolla Suomen puolella. Vilma Peltomäki pyysi Iskenderiä kertomaan enemmän Eino Leinosta ja siitä, miksi Leino on edelleen tärkeä näin 100 vuotta hänen poismenonsa jälkeenkin.
1: Leinohan on varmasti yksi Suomen tunnetuimpia kirjailijoita ja runoilijoita ja teki paljon muuta ja käänsi useista kielistä, muistaakseni Ranskasta ja Italiasta. Ja ollut sellainen sen ajan todellinen kulttuurivaikuttaja, mutta mä luulen, että hän on tärkeä yhä sen vuoksi, että jos joltain suomalaiselta kysyy, että mainitse joku suomalainen runo, Niin moni vastaa varmasti, runoilija, moni vastaa just varmasti Eino Leinon. Että hän on kuitenkin sen verran iso nimi, että mä uskon, että suomalaiset tai ruotsin suomalaiset lapset myös saattaa tuntea hänet. Ja jos kysyy, että osaako mainita jonkun hänen runonsa, niin mä luulen, että suurin osa suomalaisista suomalaistaustaisista tuntee just hänen Nocturnen esimerkiksi.
2: Mä myös just kysyisin, että tuleeko sulle mieleen jokin niin kuin Eino Leinon runo, joka puhuttelee niin kuin vaikka vielä tämän päivän ihmisiä?
1: Juu, mä uskon, että se on tämä Nocturne ja siitähän tämä laulettu versio myös olemassa. Mä en itse asiassa tiedä, kuka siihen on tehnyt tämän melodian. Vesa-Matti Loirihan on sitä myös laulanut.
2: No, miten sä koet, että voiko niin kuin runous tuoda ihmisiä yhteen nykyajassa?
1: Voi. Et se on niin helppo löytää runoista yhtymä kohti ihan tähän meidän nykyajan moderniin elämäntyyliin. Et niissä usein käsitellään niin sellaisia elämän suuria kysymyksiä, mitkä on loppujen lopuksi vieläkin samoja kuin ne oli silloin 1800-luvulla esimerkiksi.
2: Tosiaan tämä tapahtuma, minkä te sitten järjestätte nyt tulevana sunnuntaina, niin onko siellä ollut tapana niin kuin myöskin lukea vaikka omia tekemiä runojansa?
1: Mä en muista, että viime vuosina olisi ollut joku rohkea, joka olisi lukenut, mutta me ollaan sanottu aina joka vuosi, että tämä ohjelma, mikä meillä on, niin tämä ei ole mikään semmoinen jäykkä, että ei tähän väliin mitään muuta mahdu. Että jos joku haluaa lukea oman runon tai tulla lavalle tai kertoa jonkun tarinan tai jonkun muistelman, voi liittyä mihin vaan runoihin tai Eino Leinoon tai joku kesämuisto, niin tervetuloa. Et me halutaan, että meidän tapahtumissa on aina sellainen niin kuin yhdessä tekemisen meininki, ettei ole sellainen, että joku puhuu edessä ja muut hiljaa istuu rivissä ja kuuntelee.
2: No mitä niin kuin suomalaisen kulttuurinen vaikka niin kuin vaaliminen Ruotsissa merkitsee sulle henkilökohtaisesti?
1: Mä luulen, että se on niin kuin entistä tärkeämpää, kun asuu Ruotsissa, että pitää kiinni niistä suomalaisista perinteistä ja että on semmoinen yhteys sinne Suomeen niiden kautta.
2: Tässä tapahtumassa kannustetaan myös tuulettamaan kansallispukua, niin onko tämä ollut niinku teillä nyt jokavuotinen perinne vai onko tämä ihan uusi juttu, että myös kansallispuut näkyvät tapahtumassa?
1: Tämä on ollut ihan jokavuotinen perinne ja vähän sattumalta, että moni mikä on yhdistyksessä mukana, niin on myös kansallispuvun omistaja. Et monelle on sillä tavalla nämä suomalaiset juuret tärkeitä, että on halunnut hankkia kansallispuvun. Mutta nyt sitten tänä vuonna mä mietin, että nyt voidaan vielä lisää korostaa tätä, että jos täällä Tukholman seudulla tai muuallakin Ruotsissa tai kuka vaan kun liikkuu Tukholmassa on joku, kenellä on suomalainen kansallispuku ja haluaisi laittaa sen päälle. Ja tuntuu nyt vähän ehkä hölmöltä mennä nytkin kaupungin yksin pyöriin sen kansallispuvun kanssa. Nyt me voidaan kokoontua tänne tähän tapahtumaan ja kertoa vähän siitä kansallispuvusta, mikä on päällä. Et miksi on valinnut just sen kansallispuvun, kun ihmisillä on kuitenkin niin erilaisia syitä, miksi ne on päätynyt hankkimaan just sen kansallispuvun. Että joku on voinut hankkia koskaan isän tai äidin sukua siltä seudulta. Se on tosi yleinen syy, mutta joku on hankkinut vaan sen perusteella, että tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ompeluprojekti. Tai että tämä on ollut vähän helpompi ongelma, että ommella, että tähän mä oon pystynyt. Tai sitten joku on valinnut vaan sen, mikä on yksinkertaisesti kaunein. Että niin monenlaisia syitä, niin niistä me ajateltiin, että voidaan vähän kertoa sitten tuolla tapahtumasta.
2: Onko sulla itsellä kansallispukua?
1: Mulla on itsellä kansallispuku, jonka mä oon hankkinut ihan pari kuukautta sitten, mutta se on ollut mun semmoinen pitkäaikainen haave. Ja Ruotsista käsin on ollut vähän vaikea ostaa suomalaista kansallispukua, tarjonta on vähän suppeaa. Ja jos jostain löytää välillä suomalaisen kansallispuvun, niin sitten se koko välttämättä ei olekaan se oikea. Et mä yhdellä Suomen reissulla tuossa keväällä onnistuin bongaamaan just sellaisen, kun mä halusin, ja se oli vielä oikein kokoinen.
2: No mitä se kansallispuku niin kuin symboloita ja merkitsee sulle?
1: No se symboloi sitä, niitä omia juuria ja ehkä semmoista ylpeyttä myös niistä omista juurista, että sekin, että et haluaa laittaa suomalaisen kansallispuvun päälle, niin on ylpeästi suomalainen niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Et minä laitin esimerkiksi juhannusjuhlissa täällä Ruotsissa sen suomalaisen kansallispuvun päälle ja se tuntui hienolta.
2: No, mutta millaisen tunnelman sä toivot sitten osallistujien vievän mukanaan kotiin, kun sunnuntain tapahtumasta päästään kotia päin?
1: Mä toivon, että siitä saa sellaista uutta energiaa ja sellaista iloa yhteenkuuluvuuden tunnetta, että hei, että meitä Ruotsin suomalaisia, Suomesta Ruotsin muuttaneet on täällä aika paljon. Ja toivon, että siellä tapahtumassa ihmiset myös pystyy keskustelemaan kaikenlaista omasta elämästään, että jää sellaista vähän tyhjää aikaa sinne myös, niin on kiva kuulla muiden elämän tarinoita ja ehkä niitä voisit pohtia sitten jälkeenpäin kotimatkalla, että miten erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tänne on moni Ruotsiin päätynyt.
2: Kiitos paljon Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskener, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.
0: Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskenderille soitti Vilma Peltomäki. Ajattelin, että eiköhän kuunnella tähän kohtaan yksi Leinon teksti sävellettynä. Tässä ehkä se kaikista tunnetuin Nocturne ja Vesa-Matti Loiri.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Vesa-Matti Loiri tulkitsi siinä sen. Ehkä Eino Leinon tunnetuimman tekstin tässä oli Nocturne.
1: Det är ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Siinä Göteborgissa äänitettyä suomalaista musiikkia. Maustetytöt esiintyy siinä. Ihan niin kuin mukavasten vaan oli tämän kappaleen nimi.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Seuraavaksi Alvari ääneen. Tässä kappaleen nimeltään Yhden kesän. Hyvää iltapäivää toivottelee Niilo Turunen Tukholmasta. Seurassasi vielä runsaat 19 minuuttia.

harnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa puiden huminassa.

0: Eikä siitä kaikesta mitään muista. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvakaan kerro kaikkea.
1: Finskan iltapäivässä vähän harvemmin kuultu helmi tässä. Kauko Röyhkä, kirjailija, muusikko Kauko Röyhkä yhdessä Riku Mattilan kanssa. Hukkasin jotakin metsiin, oli tämän kappaleen nimeltä. Puhelinvastaajaan tuli viesti liittyen kansallispukuihin, joista tuossa äskeisessä haastattelussa oli puhe. Kuunnellaan.
2: No hei, äitini on lähtenyt Viipurin läheltä Antaleasta Jääskestä tuonne sota-aikana evakkoon. Ja hänellä on semmoinen antrealainen kansallispuku, mikä on Viipurin lähellä paikkakunta Antrea. Ja se oli, mä olin hoikkainen silloin, minua niin harmittaa, että mä en käyttänyt se. Se oli aitan seinällä siellä riippuu. Ja se oli kaunis kerta kaikki, ja semmoinen nätti solki siinä, ja tässä on huivi, ja semmoinen oikein kaunis. Että nyt mä harmittaa, että mä olin silloin hoikkainen, nyt mä olen kasvanut hirveästi tulkiloja lisää niin paljon, että ei se enää, ei ollenkaan mun päälle, niin, mutta äitini on pitänyt nuorena. Hän lähti 4 vuotena evakkoon Suomesta. Nää Rauni Söydetelestä, heippa.
1: Kiitos Rauni viestistä. Finskan puhelinvastaajan sen tavoitat numerosta 08-784-2400. Sinne se palvelee vuorokauden ympäri, sinne voi laittaa viestiä. Jos on jotain sydämellä, niin täällä kuuntelemme. Kuten myöskin toimituksen sähköposti toimii, tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta finska@sverigesradio.se. Milla Rumi, niminen artisti ääneen. Kappale nimeltään Hei ihminen. Kello löi juuri 17. Hei, ihminen.

0: Jokainen päivä.
1: Finskan iltapäivässä meille esiintyy siinä Milla Rumi. Tämä kappale oli nimeltään Hei ihminen. Ville Valo ääneen tässä kohtaa iltapäivää. Kello on 3:17. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Tässä Ville Valo ja kyllä Kate, Your Love on tämän biisin nimi. Kello on 17.04. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää ja se on kuulkaa sellainen juttu, että tämä lähetys alkaa pikkuhiljaa olla paketissa tältä päivältä. Minä Niilo Turunen olen pitänyt sinulle seuraa täällä Tukholman Radiotalon Studio 59. Tänään musiikin tähän lähetykseen valitsivat Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähetyksen tuotti Marko Säävälä ja tässä kohtaa on aika kiittää iltapäivä seurasta. Huomenna jälleen Sveriges Radio Finskan aamu herättelee sinua uuteen päivään. Aamuseurana huomenna kello 6:00 kello 9:00 Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola ja iltapäivässä huomenna Pekka Kenttälä. Nyt Niilon on aika poistua studiosta. Takaisin sateeseen. Eppu Normaali vielä ennen meidän raatiota tässä. Suolaista sadetta. Nyt oikein paljon kiitoksia iltapäiväseurasta ja kuullaan taas taajuuksilla. Nyt moikka!
1: Sveriges Radio Finska. Live och poddar. Både på finska och svenska.

0: Tack för dig Peter Sundqvist, P4 Norrbotten, Jakitoskans, SR Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Idag handlar det om Haparanda för hela slanten. Vi hälsar på i byn, eller är det stan, eller något annat. Classic Motor Meet har dragit igång. Vi besöker en byggnad som en gång ansågs vara Sveriges fulaste. Och så blir det historier ur ett lite annorlunda perspektiv och mycket, mycket mer. Ja, hei ja lämpimästitter vettuloa meidän raatiohun näin keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta eli juulia. Minä olen Ahti Aasa ja olen täällä Matarengin studiossa hoitamassa tekniikkaa. Minun kollegat Rellu Kihlström ja Rasmus Roa on olleet liikkeellä koko päivän satteisessa Haaparannassa. Meillä on semmoinen kylälähetys. Olemme Haaparannan kylässä. Eli kun kanssa on Rellu ja Rasmus? Onko se kaupungissa, kylässä eli missä me olemme?
1: Joo, no me olemme vähän yrittäneet selvittää ja sehän on vähän semmoinen relatiivinen kysymys. Mitä sinä sait kuulla, Rillu?
2: Joo, että sehän on, että riippuu vähän, että mistä on tänne tullut, luulisin.
1: Joo, mutta sitä sai vissiin kuttua kyläksi kanssa.
0: Ja meillähän on ollut siellä Instassa kuitenkin kysymys ja sinne on tullut vastauksia. Oletteko te tirkanneet niitä?
1: En mä ole vielä kerinneet katsoa. Mitä siellä on tullut?
0: No, minä sanon, että kaupunki johtaa aika voimakkaasti. 56% tykkää, että se on kaupunki. Ja molemmat toimivat tykkää kolmas osa. Joka kymmenes tykkää, että kylä. Haaparanta on kylä.
1: No niin, no sitten se pian aikaa selvisi se asia.
0: No, me olemme kuitenkin siellä koko lähetyksen. Mitäs me saamme kuulua sieltä Haaparannalta päin?
1: Joo, me alaamme tämmöisessä oikein vanhassa talossa tai rakennuksessa ja täältä kyllä löytyy paljon historiaa, eli mitä Rillu?
2: Joo, täällä on ihan lattiasta kattoon asti vanhoja historian kamppeita.
1: Kamppeita, joo. Ja sitten kuulemma kanssa yhdestä isosta piilitapahtumasta, Classic Motor Meet, se on vettää paljon kyllä väkeä kanssa Pohjoismaista, mutta käymme myös katsomassa tuota Haaparannan kirkkoa, kun sitähän on sanottu, että se on rumaa, mutta pitääkö se paikkaansa? Me käymme katsomassa sitä. Ja sitten kohtaamaan vielä yhden entisen sporttijournalistin, joka muutenkin on ollut paljon sportin kanssa tekemisessä.
0: Paljon meidän radiossa tänä päivänä Haaparannalta. Takaisin heti tääntykö sinne Rasmus ja Rellu. Alamamusiikilla, jolla on yhteys Haaparantaan. Te meidän on. Hauska, että olet meidän radion följyssä.

0: Olette meidän land ja tyttöni. Mehän olemme Haaparannalla tänä päivänä ja Rellu Kihlström Haaparannalla aika erikoisessa paikkaa.
1: Joo, täällä keskellä Haaparannan kyllä löytyy aivan upea rakennus, Hermanssons Handelshus, eli kauppatalo. Ja tämä on yksi Haaparannan vanhempia rakennuksia, ja kun astuu ovesta sisälle, niin onko astuupi aika konneeseen. Joka huone on täynnä historiaa ihan lattiasta kattoon asti. Minna Honkala, mikä paikka tämä oikein on?
2: No, tämä on 121 vuotta vanha kauppa, missä me nyt ollaan, ja tietenkin päärakennus on 1800-luvulta.
1: Ja tässä ei vaan ole tämä yksi rakennus, vaan täällä on myös 7 makasiinia tuolla ulkona, mistä löytyy kaiken maailman tavaraa. Miksi just sinä haluat olla tämmöisessä paikassa töissä?
2: Oi, det var en stor fråga. Jag brukar alltid säga att jag har en stor förmån att få jobba på ett sånt här ställe. Och när jag blir frågad så tackar jag ja.
1: Ja, mikä on parasta?
2: Historia.
1: Ja miksi sinusta se on sitten tärkeää säilyttää tätä historiaa tuleville sukupolville?
2: Ja, det är ju jätteviktigt, för Haparanda har ju en enorm historia genom åren. Så att bland annat det här huset, så övre plan stod färdigt 1914, just före första världskriget. Och historierna berättar att man har haft viktiga möten där uppe i en av salongerna.
1: Och finns det någon historia du kan dela med oss som du berättar för turisterna som kommer innanför dörr?
2: Ja, jag brukar ju säga att Herman Mikael Hermansson, han har vandrat från Sodankylä som 12-åring hit till Haparanda. Och efter den vandringen så vandrade han vidare till Odense i Danmark för att utbilda sig till färgmästare. Och sen kom han tillbaka hit och startade H.M. Hermansson.
1: Ja, mitä ihmiset hunteraa, kun ne astuu ovesta sisään?
2: Joo, ne sanoo, että herratun aika, mitä kaikkea täällä on, voi että det nostalgia, det är allt möjligt, för det är en enorm känsla. Man måste besöka det för att uppleva det själv. Och de som blir nyfikna nu, så finns det möjlighet att boka guidade turer med Kåre och Kristina om man så önskar. Och då tar man ett telefonsamtal bara till dem så, och gör upp.
1: Vad är det man, siis mitä näkee, kun astuu ovesta sisään?
2: Oj, no siellä kun näkee, niin 121 vuotta vanhat hyllyt ja tiskit, jotka on ollut siinä niin vuodesta 1905. Ja paljon laatikoita, kahvipurkkeja, vähän niin kuin museopurkkeja, sitten tietenkin sitä, mitä me myydään. Me myydään nahkaa, vaatteita, lippiksiä. Meillä on uutta ja vanhaa.
1: Ja me tähän olemme nyt täällä kyselleet kaupungilla tai kylällä, että onko Haaparanta kaupunki vai kylä. Mitä sinä hunteerat siitä?
2: Jag säger så här, allting är ju relativt även det. Det beror ju helt på varifrån man har flyttat. Har man flyttat från en storstad till Haparanda, så är det ju givetvis en by.
1: Och du hade också önskat en önskelåt. Vad är det vi får höra här nu härnäst?
2: Sommar och sol med Sven-Ingvars.
0: Panema sen pyörimhän ja jatka sierellu siellä Haaparalla. Tässä tulee Sven-Ingvars ja Sommar och sol.

0: Adolf Fredriks musikklasser Tukholmasta ja sommarsalm. Hans Stiglundin toivekappale. Villin fiini minun mielestä. Ja päivällä Haaprannalla, missä me olemme lähettämässä koko lähetyksen tänä päivänä, oli semmoinen perhetapahtuma päänänsä nuorelle sukupolville Strandplanilla. Ja tietenkin meidän reporterit oli paikan päällä siellä. Eihän net sokkerista ole tehty.
1: Ja täällä sattaa vettä täällä. Mulla on tässä pari vanhempia, jotka odottavat. Kuinka se oli nimi?
2: Heli Heikka. Josefin Ylitulkkila.
1: Mitäs tykkäät, että järjestetään tämmöisiä niin ilmaisia perhetapahtumia niin ensimmäistä kertaa täällä?
2: Minusta tämä on tosi hyvä idea ja sitten niin lapsille painotetaan myös tästä, niin kuin, että niillekin on jotakin.
3: Tosi kivaa ja varsinkin lapsille.
2: Ja sitten Dolly Style on tosi suosittu lasten parista, niin vielä hyvä artistikin kaiken lisäksi.
1: Millä tunteilla sijoitat tätä tapaa?
3: Ihan innoilla ja lapsien puolesta varmaan niin kuin eniten.
1: No vissiin tuolla front row.
3: No sinne päin.
1: Sama nähdään, jos sama niitäkin kiinni sitten.
3: Joo.
4: Selma.
1: Joo, du väntar på Dolly Style.
4: Ja.
1: Nu regnar det ju ganska mycket, men det hindrade inte dig från att komma. Vad ser du mest fram emot?
4: När de sjunger.

0: Tusen tack, Haparanda. Hoppas vi får komma tillbaka någon gång.
1: Ester, Gaia,
2: Nana,
3: Nicky.
4: Så, ni har stått i regnet och fryst och tittat på Dolly Style. Men var det roligt?
1: Ja, jätteroligt.
4: Och vem är er favorit Dolly?
2: Gul.
5: Lila.
6: Blå.
7: Rosa.
4: Rosa, såklart. Och vad var bästa låten tycker ni?
5: Med dig.
6: Alla.
5: Alla.
6: Alla.
4: Ska ni gå och träffa dem nu?
5: Nej, vi ska gå till billiga priser.
8: Vi ska hem och dricka varm och boj. Det blev för kallt här.
4: Ja, men då ska jag släppa iväg er hem. Kuule Anna Huhta. Seisot täällä vesisatteessa. Mitä sinä tykkäät, että tämmöinen perhepäivä järjestetään Haaparannalla?
9: No tämähän on oikeastaan aivan loistavaa. Tämmöistä tarvitaan täällä paljon enemmän. Ja nyt tämmöinen sen verran suosittu bändi kuin Dolly Style, se haava huippu. Lapset tykkäsivät oikein paljon, vaikka satteessa seisottiin.
10: Tämmöinen tapahtuma siellä päivällä. Ja tämä on osa Classic Mood Tour Meet-tapahtumaa. Rellu, Kihlström ja Rasmus Rova, te olette paikan päällä siellä. Mikäs tämä Classic Mood Tour Meet-tapahtuma oikein on?
11: No se on semmoinen iso piilitapahtuma täällä Haaparannassa, saapi sanoa, että viime vuonnakin tänne tuli yli 1000, oliko se 1500-2000

0: biiliä ja sitten oli enempi väkeäkin. Mitäs muuta saattaa kertoa Arlulla sitten?
1: No tämä on Haaparannan suurimpia tapahtumia ja kaikkihan odottaa tätä koko kevään aikana. Ja tänne tulevat ihmisiä siis koko Pohjoismaista näyttämään klassisia fiinejä autoja.
0: Joo, ja tässä ei ole vain niinku fiinejä piiliäkään kanssa. Niinku, täällä on myös musiikkia niinku kuulima ja muita aktiviteetteja ja eeppakulttuuriakin nostetaan tässä paljon. Ja esimerkiksi tämä Tornedals-rallit, niin se menee tästä täältä Haaparannalta Mataarenkiin. Ja oliko se Suomen puolelta takaisin Haaparantaan?
1: Joo, se menee kummallakin puolen väylä. Ja matkan varrella niillä on kaiken maailman aktiviteetteja ja tapahtumia myös. Että jos voi nähdä näitä hienoja piilejä, että kaikki saa osallistua.
0: Eli huomenna sitten täällä Haaparannalla varmasti näkyy aika monta fiiniä piiliä rullaamassa.
1: Joo, tänään on ollut sateinen päivä, niin fiinit piilit on saanut olla garaasissa vielä tämän päivän.
2: Iso monipäiväinen tapahtuma siellä siis.
0: Ja jemän. Ja lauantaina me kuulin piti olla vissiin se suurin päivä, jos sanoin.
1: Niin, silloin tulee nämä hienoimmat piilit ne näytille.
2: No niin, musiikin jälkeen takaisin sinne teidän tyköön. Mutta ensin Dolly Stylea, sitä en kuulima vähän tuossa ennen.

0: Tolli Style ja Jiha meidän raatiossa. Täällä Matarengin studiossa Ahti Aasa ja Haaparannalla on Rasmus Rova ja Rellu Kihlström.
1: Joo, seisotaan täällä väylän varrella tällä rannalla ja seison Kåre Mungemarkin kanssa, joka on yksi järjestäjistä tämän Classic Moto Meetin tapahtuman kanssa. Minkälaista hunteria teillä on nyt, kun tuotta keskiviikkosia alkanut?
2: No halusin mä tehdä jotakin vähän enempi, vielä enempi, antaa porukalle show. Ja me olemme päästäneet kaikki ilmaiseksi sisällyttämään katsomaan nämä Dolly Style.
1: Ja miltä nyt näyttää tämän vuoden Classic?
2: Tämä on ihan, se on hyvä, kun se alkaa näin sateella ensimmäinen päivä, niin ruukaa ne kolme, nyt on vielä kolme päivää jäljellä, niin ruukaa tulla hyvä.
1: Täällähän nyt on ollut, niin kuin kerroit, Dolly Style ja ollut semmoinen vähän perhetapahtuma nyt päivällä. Ja sitten illalla täällä alkaa sitten vähän enemmän musiikkia soimaan, kun tulee eri bändejä pelaamaan. Ja huomenna alkaa sitten oikea Classic Moto Meet.
2: No meillähän on aamulla jo lähtee Toneras-rallit. Miten se on koko päivän vilkasta? Marcus Dubois show. Moottoripyörä, stunt, hyppäävät ja tekevät kaikenlaisia volttia. Robert Wells ja sitten 9:ltä nämä kiinni.
1: No milloin nämä fiinit piilit alkaa rullaan no, kaupunkiin?
2: Kyllä ne tulee jo tänne huomenna varmastikin. Niitä on jo näkynyt tänä päivänäkin. Saa ei varmasti vähän niitä heivannut, mutta kyllä ne on liikkeelle jo nyt. Mutta perjantaina varmastikin. Silloin on 1:ltä Finbills Cruising.
3: No, kuinkas tärkeää sanoisit, että tämä tapahtuma on sitten Haaparannalle?
2: Kyllä se on meillekin tärkeää, mutta valla tekee haaparantalaisille ja kaikille muille, mikä tulevat ulkoa käsiä. Silti me koitamme pitää nämä Billiard Prisonal Valdit Louka. Ja meillä oli just kysymys, keskustelimme aamulla noista hamburgerista, että pitäisi nostaa hintaa, mutta on no, hyvä, että kaikilla olisi varaa ostaa ja saisi syöäkin, kerkeä syöä täällä. Että kaikilla olisi varaa tulla tuonne.
1: No kiitos Kåre Mungemark ja toivotan nyt parempaa ilmaa.
2: Tack.
3: Jaha, ja minä olen löytänyt täältä yhden piilfantastin, saapi sanoa, että kuinka se oli nimi?
4: Lasse Forsberg.
3: Joo, ja minkälainen piili sulla sitten?
4: Oldsmobile Starfire 64.
3: Jaha, minkäs näköinen se semmonen?
4: No se on iso laiva. Iso. Ja siihen mahtuu iso perhe kanssa.
3: Joo, minkäs väriin?
4: Vihreä.
3: Vihreä. Että jos näkyy semmoinen iso vihreä laiva täällä, niin se on sinun sitten.
4: Se on minun ja se on aika harvinainen. Niitä on 9 kappaletta Ruotsissa.
3: Joo. Mistäs siellä semmoisen löysit?
4: No täältä aivan lähettyviltä, mutta se tulee etelämästä alkuperin ja Kalifornia tietenkin alkuperä.
3: Joo. Ja minä olen ymmärtänyt, että täällä Haaparannalla täällä on niin kuin tämä kulttuuri iso, tämä piilikulttuuri.
4: Se on kasvanut joka vuosi, että nyt me olemme niin kuin huipulla, voisi sanoa, että meidän alue on käynyt liian pieneksi, että ei mahu edes kaikkia autot tänne, jotka haluaisi tulla.
3: Justi. Kuinka monta piiliä täällä pruukaa olla sitten, kun tämä muutturmiitto?
4: No viime vuonna oli 2000. Joo. Kolmena päivänä.
3: Joo. Miltä se tuntuu, että täällä toimii semmoinen tapa?
4: No, tämähän on nyt Haaparannan suurin tapahtuma, tai sanotaan täällä itäpuolella, niin kyllä se on isoin, mitä on.
3: Mikä se sinun mielestä on, niin mikä se on tässä kulttuurissa, joka sinua viekottaa?
4: No se on se yhteisö että me olemme niinku samanhenkisiä ja eihän se ole pelkästään autot, että siinä on paljon muutakin takana ja autothan tietenkin liittää sen yhteen, että lähdetään ajeleen jonnekin, niin meitä voi olla 10-20, jotka lähemmän johonkin muualle tapahtumaan, että siinä on vaimotkin mukana ja lapsia.
3: Ja saapi sitten Haaparannalla tässä loppuviikon aikana nähdä paljon erilaisia piiliä.
4: Se alkaa torstaina jo, silloin meillä on niin kuin sanottu Eurooppa-päivä, että eurooppalaisia autoja laajasta laitaan. Ja perjantaina on ihan vapaasti ja lauantai kanssa periaatteessa, mutta silloin haluttaisiin enemmän niin kuin vaan amerikkalaisia.
3: Miltä se tuntuu silloin, kun tämä on käynnissä?
4: No onhan se hyvä tunne silloin ja jotakin hauskaa tehty kaupungille ja asukkaille täällä. No, kaikki on tervetulleita. Mahtuu lisää ihmisiä kuuntelemaan hyvää musiikkia ja syömään erilaisia ruokia.
3: Ja Lasse, sulla oli toivekappale kanssa, että mitäs me saamme kuulla?
4: No, panemaan semmoista kunnon amerikkalaista sitten Bruce Springsteen ja Born in the USA.
3: No niin, pistämään soimaan. Kiitoksia paljon.
4: Kiitos.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, med en radiossa, ja tämä oli Lasse Forsbergin toivekappale. Me radio Haaparannan kaupungissa, kylässä Rasmus Rova siellä paikan päällä.
1: Jäijemän ja täällä Tornionväylän rannalla kohtaama Syyne Nilssonin, entinen sporttijournalisti. Sä tykkäät näistä väylistä, saapi sanoa.
2: No kyllä, minä kyllä rakastan väyliä ja olen sen tehnyt aina, että mulla on ollut niin kuin Tornion väylä tietenkin lähentä, kun olen kasvanut ylös pienessä kylässä Luppiossa ja sitten ollut Tornion väylä koko elämän mukana. Ja sitten nythän mulla on tullut pansuni ikään tullut, niin olen löytänyt semmoisen pikku punaisen mökin Kaaliksin väylän varrelta. Se oli niin hienolla paikkaa, 20 metriä mulla on siellä sauna laitettu niin väylästä. Että nyt minä niin rakastan kahta väylää, että Tornion väylää ja Kaaliksin väylää, niin enempi kuin muita.
1: No niin, mutta mehän praatimahan paljon sportista, kun saattaa sanoa aika lyngnisti, että sinä olet iso sportti-ihminen, jos sanoo niin, että sportti on ollut iso osa sinun elämässä. Ja jos alamme siitä, että kuinka se alkoi se?
2: Joo, no minähän olen niin kuin nuorena harrastanut sitä, että millä mä asumme siinä pikkukylässä siellä Vaarassa, niin minähän hihoin paljon sitten ja hion kilpaa nuorena ja sitten maastojuoksua harrastin siellä ja se on ollut niin kuin mulle isot lajit. Ja sitten kun meillä kylhän rakennettiin, se oli entinen rehtori Erik Nurlin, kun se rakensi joka pikkukylhän tämmöiset massakentät, tenniskentät. Niin siinä mulla syntyi sitten tämä tennisinnostus. Ja mä olen sitten ollut mukana tenniksessä ja etustanut SK Gränsen ja Heetenäisettiä. Ja sitten mä olen Övertonon tennisklyppiä etustanut kanssa, että niin kuin sarjapeliäkin ja järjestänyt kilpailuja sitten.
1: Justi, ja sitten aloit niin kuin sporttijournalisti.
2: Joo, no se oli semmoinen sattuma, että minä tulin niinku freelance-journalistiksi silloin Ottitaalin, oli se puolivälissä, kun Folke Wallgren, Kainuussa legendaarinen urheilutoimittaja, niin se otti minuun yhteyttä ja halusi, että jos minä voin alkaa raatskriivariksi ensistään. Ja sillä se alkoi sitten ja niin kuin, olikohan se 89, kun minä aloin sitten Heeltiitin ja Fastityö, ne tarjosi Kyririssä, niin koko päivä työurheilutoimittaja. Ja mulla oli niin kuin Itä Norrbotten, Östra Norrbotten oli minun niin kuin työområde.
1: Justiin. Kuinka kauan se kerkisit ollasi?
2: No se tuli 20 vuotta niin kuin urheilutoimittajana, että kun mulla valitettavasti kävi semmoinen tapahtuma, että tuli tämmöinen kuin vahva verkkokalvon irtautuma vasen silmä, mikä oli minun niin kuin paras silmä. Mm. Ja tämä tapahtui, kun oli Ruotsin hiihto, viikon SM-hiihto tuolla Idrefjäll, Norjan rajalla. Mm-hmm. Eli me olin niin kuin väärässä paikkaa, väärä ajankohta, että niin kuin pelastaa tämä näkö. Mm.
1: Joo, no kuinka se sitten jatkoi se sinun niin kuin sporttiintressi siittäkö silmä?
2: Joo, no minä sitten löysin semmoisen, kun minä olin niin kuin, nämä vuodet, mitä minä tein urheilutoimittajana, niin kuin minä olin niin kuin Kaaliksissa, niin kuin sanothanko, että vahvin puoli oli Kaaliks tässä, kun isoin paikka. Ja sitten kun niillä oli tämä nousu pääsarjaan jääpallossa, niin kuin historiallinen ensimmäinen joukkue Norrbottenissa, mikä pääsi pääsarjaan, niin minä sain meillä oli silloin hyvin resursseja Kyririlläkin, että minä sain niin kuin vieraskentilläkin käydä katsomassa ja seuraavassa ja kirjoittamassa näitä, selostamassa näitä otteluita. Ja minä kerta kaikkiaan, niin minä rakastuin tähän lajiin. Se oli vauhtikas ja semmoinen laji, että minä rakastuin tähän jääpalhoon.
1: Joo. No minä ymmärrän, että sportti on sulle tärkeä, että osaako kertoa, että kuinka tärkeä se on?
2: No kyllä se on tärkeää, että kyllä minä niin kuin seuraan melkein kaikki lajit ja niin kuin nyt kun on MM-kisaakki ja sillä lailla, mutta että on se tärkeä. Hmm.
1: No meillähän on ollut tässä meidän raatiossa, näkö meillä on kylässä lähetys, on niin kuin tämän ohjelman nimi, jos sanoo niin. Syyne, onko Haaparanta sinun mielestä kylä, kaupunki, eli saattaako se olla molemmat?
2: No virallisestihan se kyllä on kaupunki, mutta kyllä minä brukaan sanoa niin kuin käpykyläksikin tätä aina joskus, että kyllä se me molemmat menee siinä passaan.
1: Justiin. No kiitoksia paljon Syyne Nilsson. Sullahan on toivekappale kanssa, että mitä sinä haluat kuulla?
2: No se on kaunis tämä Tornedalen Mitt efternamn, Myra Granberg.
1: Justiin, no laitamme se soimaan.
2: Kiitos.

0: Myra Granberg, Tornedalen, mitt efternamn. Sune Nilsson intoi kappale, kun me tulee molhet Haaparannalla kylässä. Minkälainen päivä teillä on ollut siellä, Rellu Kihlström ja Rasmus Rova?
1: Kyllä sateinen päivä.
2: On se ollut vähän semmoinen kylmän puolella.
1: Joo, mutta nyt se on heittänyt sataamasta. Ja hän kyllä sanoi, että tuli passeli kappale, kun me olemme täällä väylän rannalla vahtaamassa väylää. Ja minä huomasin, mutta että tuolla väylän toisella puolella onkin yksi, se on tämä Alatornion kirkko. Näkyy yläpuoli siitä.
2: Mistä pappi Hans kertoi meille. Mm. Ja se kirkon käynti, se oli minusta kyllä niin interessanttia se tarina, että minkä takia Haaparannan kirkko on just tuon näköinen.
1: Mm, joo.
0: No siellähän on puhuttu tästä Classic Mood Tour Meetistä. Oletteko te alkaen näkemään niitä isoja, fiiniä piiliä siellä?
1: No ne vissiin tulee vasta huomenna, että siellä on nytten niin tämä Music Meet menossa. Siellä kuuluu kyllä musiikkia. En tiedä sitten kuinka paljon väkeä, kun täällä on vähän rakennuksia eessä, mutta musiikki kuuluu ja väkeäkin.
2: Joo, siellä on nyt 3 coverbändiä soittamassa tänä iltana, että saa ihmiset niinkö tähän juhlatunnelma.
0: Hmm. No minkälainen juhlatunnelma teillä on, kun olette saaneet olla päivän Haaparannalla?
1: No kyllä se on mulle aukassut uusia silmiäkin täällä. Esimerkiksi tuo Hermanssonsin tuo vanhat kamphet siellä, vanha rakennus, siinä kyllä oli rohki paljon kattomista ja sitten tämä just kirkko, niin kuin Rellukin sanoo, ja mukavia ihmisiä kohan.
2: Ja eiköhän se Dolly Style ollut Rasmuksen lempi lemppari tänne.
0: No niin, kiitoksia teille Rellu Kihlström ja Rasmus Rova.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos. Mm-hmm.